0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vočni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, etis ti sov.
2: Agol suak, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnigreg rodvoduj stane do šolotna moc etnih visov.
2: Agul suva šolotna moc anacuov i anšturc na laver kuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Perfection is our business. Perfection is everything.
1: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
2: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Usovski radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu i stane do šolotna moć etih ni so
2: Agol suva šolotna moć Ana zuo i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: klepećeo nešto.
1: Pogledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo, opušti se.
2: Znam te, bre, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Št? Daj, ne, daj, daj, kuma, što ti? Opušti se malo da ne pričam.
3: Op, op, a, kume, što je ovo?
1: Što je ovo, a? Cikaš, cikaš, bre.
0: To je, ja da ne bija, što si mi da speri u zapo, čeče?
2: Te, bro, možda je pošta.
0: Kad je žor zajeba?
4: All right, tell her brother.
5: Samo dođi, dođi.
4: This goes out for a special lady.

0: Šta je bilo, cvije da ne bio? Šta je? Šta si mi bjesio brke?
1: Brate, pa šta je ono? Te su ribe gde je, brate, žurka gde je ono čemu smo pričali.
0: Ajde, zazaj, kume, samo bi...

0: Pinka i Luka pjevaju, dakle, prijedlog broj 3, Majčine muke. Pjesme imaju skoro 3 minute, tako da nećemo čekati kraj jer će nam oduzeti vrijeme za pozive. Otvoreni telefončić, možete nazvati 0328 95221. Krećemo laganini sa prvim pozivom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jozice, ponovo si probudio se na vrijeme, očito.
1: Joj, kako mi lijepo.
0: Pa šta je reći nikako... ovu?
1: Pa nemam pojma, nešto se dešava.
0: Nešto se dešava, strašno.
1: Ja. Nešto pozitivno.
0: A pozitiv?
1: Ja. Ne, znaš zašto? Jutro sam ustao ovoga, rekao da sredim tu polugodišnju bilancu.
0: A to, pa da, u pravu si, treba, vrijeme.
1: Da, polugodišnja.
0: Pa polugodišnja, da.
1: Ovako da ja glasam, treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro, upisali smo vaše cijenjene glasove, gospodine.
1: Sam ti mene zezve. Ima te podelam, tebi isu i sve naše kaze krušate. Danijele, naravno. I daj meni pjesmu Zlatno doba u krčmi malom.
0: Može.
1: Hvala, žena.
0: Za tebe Zlatno doba u zlatnoj maloj krčmi. Bice, evo, odmah iza hita dana prva pjesma za naše generalca. Jučer je bio sponzor, još mu se jednom zahvaljujemo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, evo Osmana i njegovog lošeg telefona. Nemoj dugo, molim te, jer užasna je veza.
2: Znam, vjerujem. 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu, našeg Marka, Stanovića, Petrovića, Zoku, Finku i Slavka, tamo Marijosla, onoga Žepče, Marija.
0: Požuri, molim te.
2: Evo, Šimu i Janju, Jozu, eto, Dervinci. Šta će meni škola iza nas?
0: Ja se pitam šta će mi.
2: A svečarski talas.
0: Dobro.
2: I kuća moja, juče za Joz, onaj, nije stigla.
0: Nije stigla, da. Ko je to? Samo me napomeni, molim te.
2: Rasema i Sipsa.
0: Dobro, može, bit će.
2: Eto, pozdrav tebi, Ivici, Danijelu i svim ostalim.
0: Hvala, pozdravi.
2: Pozdrav za Dragu Mišković.
0: Dobro, bit će vremena za pozdrave. Imaju druge emisije kad bude veza malo bolja, jer ovaj telefon je zbilja loša veza, tako da... dobro jutro!
3: Dobro jutro, Bilju!
0: Dobro jutro, Šareni! Šarentija naša, kako je?
3: Evo, dobro, hvala Bogu.
0: Eto, gađine s nama.
3: Hvala Bogu, sve je uredno, nema šta da se zali.
0: Tako i treba biti.
3: Evo, mako glasam, 1, 2, 3. Uh-huh. Jedan veliki, veliki pozdrav za tebe, puno te pozdravljam, i ako se vidimo za Ilinu u Uvarcama, ako dođeš, ima da se veseli.
0: Pa radno i paradno će biti kod nas, vjerujem.
3: A joj, jebeno, vidiš tu.
0: Juju, dobro.
3: Ja sad pozdravljam, ja gore kao i Kron Homajskoj, pozdravljam Ljuzu, Zvišku, pozdravljam Zogu Miškovića, jedan veliki pozdrav za on Čizak u Gradnju, pozdravljam Srećka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Gosu, Sinišu i Stanora, pa sve ljude dobre volje, a pjesma ako more gazda kući.
0: Gazda kuće, ima da bude gazda kuće.
3: Živla ti da te Bog dragi uvijek blagostavi, kogod odala sve sa srećom i...
0: Hvala puno, Šareni, pozdrav, vidi dakle našem dobrom gađini. Uživaj, eto, gađina će doći kod nas na ulice. 20. bit će to dobro i veselo kao i uvijek. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
0: Pa dobro jutro!
4: Pa nek budi baš lijepo i veselo.
0: Jao, kakav je sad kod tebe to telefon? Šta vam je s telefonima jutro?
4: Kao bi tebe?
0: Majko mila.
4: Ne znam. Moje reći kao ovaj drugi.
0: Nešto nije dobro.
4: Daj na brzinu da vas ne mučim. Evo ti pozdrav vam u svoj režiji. Pozdravam sve slušalce. Od do 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1.
4: Božur.
0: Dobro.
4: Zbog crne žene. A more i zbog plave, zbog satirane. Živ, zdrav, veseli bili.
0: Pozdravljamo, dakle, Petrovića Dragića. Nešto nisu telefoni.

0: ovog jutra dobri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, kako si nam, dobra gospo?
1: Dobra, dobra, koje vrijeme?
0: Eto vidiš, pa dobro, vrijeme je dobro.
1: Vidio, nema šanse da mogu da u izvornjacima.
0: Pa evo, uspjela si.
1: E, pa to je slučajno, eto, desilo se. Tri dana, aj Boga mi, tri dana zovem, nema sili.
0: Stači.
1: Može stači. Ajde, ja ću, ajde da ne dužimo. Ja ću prvi, jedan, drugi, dva, treći, tri.
0: Jedan, dva i tri za Finku i Luku, dobro.
1: Jeste. Pozdrav tebi, Biljo, i Danijelu, i Ivici, vašim porodicama. Pozdrav za sve, sve slušalce radio Usori koji mene pozdravljaju, a ja puno više pozdravljam njih. Pozdrav za ove moje, recimo Dragića Petrovića, puno pozdrava njemu, moju Mariju Albegovce sam i zaboravila juče
0: na
1: narodnjacima. Veliki pozdrav za nju i njeznu porodicu, moje Kaje Svetri i tamo veliku Kaju posebno. Za nju uvijek ide poseban pozdrav. Osmana i sekretaricu Đulsu i Sanjina, Radoviku našu, ma Miru Dobojku, ma sve ove moje prijatelje tamo u Maglaju i sve ove koje ja uvijek pozdravljam, a najveći pozdrav ide recimo Miroslavu u njegove porodici, moje Nadi posebno, ona je uvijek posebna, to je mjesto moje mame i žena. I njeznu porodicu, njeznu, oni dragi Anđelčića i moje njezne, oni su naši zajednički. I ako može od Misade, ja rana prio moja.
0: Misade je rani prio moja, dobro.
1: I ako bi ti slučajno stiglo Rehkini, ah babi, došla nam je, odloše nam žene u Evropu.
0: Dobro, može.
1: Pa nek se sretno vrati.
0: Dobro, bevo
1: biće. Najbolje bilo, prijatno, pa se čujemo.
0: Hvala, dakle, odloše nam žene u Evropu. Pa neka idu, Bože dragi, trebaju ići žene u Evropi. Žene u Evropu, ja se slažem s ovom konstatacijom. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: Markane, pozdrav tebi.
2: Lijepi pozdrav za tebe, za Ivici, za Danijela. Glasam 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, kaže Marko. Dobro.
2: Ja pozdravljam sve slušalce radi Usore ovdje. Znači, početak pozdravljam Nadu, njezu unutar od Ugodovića do Bosansko-Slavonskog Broda.
0: Dobro.
2: Znači, sve, sve po mojom spisku, a pjesma za Osmana neka bude Garavušo, dosta sam te slušao.
0: Garavušo, dosta sam te slušao.
2: Da. Budite mi pozdravljeni, čao.
0: Pozdrav, vidi naše Markanu Doboj. Evo da vidimo koja je to sta pjesma. Garavušo, dosta sam te slušao. Dobro, ajde, tražit ćemo. Čuj sa šta se dešava s ovim mojim računarima. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
0: Kako smo, Kajo?
3: Bogu hvala, dobro smo, Biljo.
0: To super.
3: Evo ovako, ja ću glasati isto koji ovi ostali, a pozdravljam vas puno u studiju i reži, pozdravljam svu obitelj, svoje sestre, pozdrav veliki, ide za našega gađinu, dol Marka, zovku, u Dervinci, Petrovića, Dragića, tamo pozdrav, gore Osmana, Asana, Starina, našega u Gužablja, Kupenau, pa gore pozdravljam Joz, puno u komušni gospu, moju Nadu, pozdravljam svoju susjedu Gordanu, njeznu prijateljicu i pozdrav

0: jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, Viljo.
0: Kako si, Čovson?
1: Evo, dobro je, ne mre biti bolje.
0: Uživa se, pije se pivce za živce.
1: Pomalo, šta ćeš, moramo, i to dobro je.
0: Samo nemoj naglih pokreta, molim te.
1: Pa ne smije, smo šta puno peko, ne bi ugrijalo, znaš. Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Pozdravljam unča, zeta, čer, prijatelje, komove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đoru Sirću. Den za Đoru Sirću, svadile se komšije.
0: Ma nisu valjda.
1: Pa, dobro, takva pjesma.
0: Aha, dobro, ajde, bice.
1: Ajde, vidio, živla ti.
0: Pozdravljam te puno, s nama je bio Čovson, pozdrav gospođe Joki, idemo dalje. 0328952221, novi poziv stiže upravo sa 9 sati 25 minuta, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Miroslava, dobro jutro.
2: Zašaljamo 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav za sve slušalce, za nadu posebno, za mog penzionera. Uh-huh. I Mara i Lule, čača, pare, solje, pare.
0: Uh-huh. Može.
2: Ljubim, ćao.
0: Valjda će Miroslav poslati nešto. Jao sad kad nazove pa kaže, molim te lijepo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
0: Kako smo?
3: Dobro smo, pa da pitao, kak ste vi?
0: Ma, super.
3: I ja sam super, uvijek uzvalo se.
0: Derventa, dakle. Zoks i Derventa, jeste, sve dobro.
3: Jeste. E, ovako bilo, još 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pozdrav vama, to ova tude vaši. Pozdrav svih koji sada ovdje, koji spije ovdje. Uzvraćam pozdrav Osmanu i pozdravio i Gađinu, sve po njihovim spiskovima i uzvraćam veliki pozdrav i Kaj i pozdravio sve Kaj i ostalovi, sve naše slušalce ostate ostalovi.
0: Dobro.
3: A daj, on malo je uvao, on je ljubav na vatra.
0: Jao!
3: Iako stigo od Spečarski tava sa od meda slađi.
0: Od meda slađe? Je, ima je. Da bude slađe od meda.
3: Ugoda doma, bilo pa se čujemo kasnije.
0: Hvala puno, dobri pozdravi idu iz Usore za Derventu i našeg Zoksa. Imamo još 3,5 minute, toliko vremena imamo. Dobro
4: jutro. Taman za mene.
0: Taman za našu Jagodicu. Pa šta ćeš sad iskoristi?
4: Ma ja šta ću?
0: Da.
4: Da dobije, moraš ono iskoristiti.
0: Istina.
4: Nema napuštat.
0: Da.
4: Ajde, Mila, ajde vidim da je mnogo za treći, pa i ja ću.
0: Pa jeste,
4: kod
0: ima najviše. Kod
4: idu svi, neki idem i ja.
0: Pa tako je.
4: A pozdravljam sve i do zvuku naše, dokle god se čujemo, nema brez obzira kogo su zvali, ja ih pozdravljam, dokle god se čujemo i kome čuje, svi su pozdravljeni, digo se ko nalazi.
0: Uh-huh.
4: A pjesmo da ćeš Šarena Ponjava.
0: Šarena Ponjava
4: je. Za meni Baruna.
0: Može.
4: I to ona od Pozdera.
0: A ta,
4: Znaš ti šta je, aj dobro čućeš.
0: joj.
4: Ajmo pozdravljen, svi,
0: bako, brabako, moja Jagodice. Pozdrav Barunu, šta ću ti Baruna ja? Mirao si sebi izabrao, da. Ali Barun nikad nije dosadno. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, pozdravite za Slavonski Brod.
5: Da.
0: Kako smo, Fink?
5: Evo, super.
0: Eto, vidite, dobro.
5: Kak ste vi?
0: Mi smo još bolji. Petak nam se približio i odmah je to, mislim, ono.
5: Meni nije dobar petak.
0: Zašto?
5: Ja volim da vas slušam svaki dan.
0: Pa mi u petkom slušamo, pa znam, ali dolazi vikend. Pa šta ću ja sad, ne možemo raditi 24 sata i ovako radimo, ali 24/7, nemaju toliko para da nas plati.
5: Ma znam, šalim se.
0: E.
5: Ja glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
5: Za svojim imenjaču.
0: Normalno.
5: I pozdravljam prvo Osmana, njegovu porodicu i pozdravljam muža. Slavku koji je očuo.
0: Moj Slavko. Moj Slavko.
5: Sive kupi.
0: Nemam riječ.
5: Oprosti.
0: Ništa. Dobro, dalje.
5: I pozdravljam sve ove kraje. Šta ja znam, ne znam ja po imenima.
0: Dobro, sve slušatelje sve pozdravljam.
5: Da, sve slušatelje. Posebno rekla sam Osmana i njegovu porodicu. I ako može pjesma

0: si ti tako raspoložen i aktivan?
1: Kako neće biti raspoložen kad se tači uživati?
0: No ništa, što pa uživati treba, bravo, bravo.
1: Ovako, imao sam poziv, baš iz Australije, sad sam odbio.
0: Iz Australije si odbio poziv, je li moguće ovo?
1: Sestra me, zvala, stvarno.
0: Jao, mi se ispričavamo, dragoj sestri.
1: Dobro, sad sam nije zlekan poruši. Ovako, ja ću glasat drugi, tri, prvi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
1: Lijep pozdrav tebi, Danielu, Ivici, svim našim dragim slušateljima i velike pohvale za onaj džinke što imate.
0: Da.
1: Ali sam usputno malo i razočaran.
0: Zašto?
1: Pa što niste men to omogućili, da ja to? I drugo razočarenje.
0: Pa opet?
1: Dole u Martinus, pa mogli ste i mene vrstiti da ja gore dođem na
0: poziv. Ne znam, to trebaš vidjeti s Makljenovčanima, ne znamo.
1: Pa trebao ste me preporučiti.
0: Niko nas nije ni pitao.
1: Daj mi pjesme. Daj pjesme Klavske Lole. Kad procvjetaju jabuke.
0: Može, kad procvjetaju jabuke. Biće pjesma, hvala Jozi. Idemo dalje. 0328952221. Prve Slavonske Lule. Juče je Jozo poželio Slavonske Lule. Vidiš ti to, pamtim. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Vido.
0: Ozoks, da čujemo.
2: 1, 2, 3.
0: Jel tako, dobro?
2: Jes. Možda opet tebi tvoju zove se Danijel, njegovoj porodici, Ivici, njegovoj porodici, njegovoj maloj princeži. Svi koji sada rodi, tuli koji spije rodi. Pozdravljamo sve naše doge, slušao se Rostuca, svi pozdravljam, da ne dulju, da uzmam vrijeme. A da je Željko Jokšković, Vreteno.
0: Vreteno, može Vreteno.
2: I ako stigne u karanfil.
0: I jedni karanfilčići. Yes. Pa vrijeme je, može.
2: Ugoran je on video, pa se čujemo mi kasnije.
0: Pozdravljamo našeg Zoku Zokca, aktivnog slušatelja iz Dervence. Bit će i Željko Joksimović, bit će i karanfilčići. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Ne znam sad je li bolji
0: ne,
3: telefon.
0: Ne, sad je telefon top.
3: Ma nije se jutro zbio na spavu.
0: Pa ja mislim da nije. Mislim da nije.
3: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rezi.
0: Hvala Petroviću.
3: Pozdravljam sve slušalce Radi Usori od do. 3, 1, 2.
0: Jao.
3: Pa ja sam rekao da ja to studiram kako
0: nema
3: treba.
0: Nema veze.
3: Rambo Amadeus.
0: Dobro.
3: Vidi ovu, vidi onu. Yes.
0: Znači, vidi onu.
3: Ili ima išta preko poznanstva?
0: Ima, kako ne, uvijek ima.
3: Valentino.
0: Valentino.
3: Skini mi se bona sa mog telefona. Živ, zdrav, veseli bili.
0: Jao. Dobro, bit će obje pjesme. Valentino i Rambo Amadeus. Vidi ovu, vidi onu. Može, sve ćemo to emitirati za našeg Petrovića Dragića. Nešto je promijenio ovu glazbenu, kako da sad to kažem? Glazbeni aranžman. Nekako je se bacio u neke čudne vode. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro moje veselje.
0: Dobro jutro, Nado, dobro jutro, ugodnovicima.
4: Dobro jutro našoj Usori, dragu i veseloj.
0: Izvoli, Nado.
4: Kako si poredala?
0: Isto tako, dobro.
4: Isto tako nek bude.
0: Neka bude.
4: Jedan veliki pozdrav ide za naš Usor i s našim zaposljenim, našoj lijepoj Usori, vašoj porodici, da budete živi, zdravi, od Boga veseli. Pozdrave za djecu, za unučadi, za braće, za sestre, za bratice, sestrice, za zeta. Za sve od reda naše slušalce. Jedan veliki pozdrav ide mojoj planinki, Gusti, Miroslavu, njegovoj ćerki Miroslavki, našom Osmanu, Marku. Svijema našem Sanjinu, našome Radujki, našoj, svijema našem slušalcima stvarno je breda da mi to svaki dan brojimo.
0: Dobro.
4: A daj ti nama pjesmu Lane moje.
0: Lane moje.
4: Da.
0: Može,
4: to
0: bit će
4: za moju veselu, to za moju veselu Biljanu.
0: Eto, hvala puno, bit će Lane moje, odma iza Vretena. Eto, Željko Joksimović za nas dva puta. Ajmo još jedan poziv ostvariti. Dobro jutro.
5: Jutro.
0: Dobro jutro, Jagodice.
5: Ajde, jed.
0: Sad ću ja, evo sad ću. Samo da završim emisiju.
5: Da su brinicu donijela.

0: Pa nisi ni daleko. Ne znam bicikla, govorim,
1: te četiri točka. Kako ne znaš? Nikad nije kasno naučiti.
0: Nek mi kupit neko četiri točka. Imaju oni koji imaju para, leže na njima.
1: Pa daj, počastite našu Kaju.
0: Da donese biciklo, dobće Janje. Pečeno.
1: Opa!
0: Evo ako, mile, ko će pobijet tri, onima podijel.
1: Dobro.
0: Jer ja ne znam brez četiri ići, a za dva nijem sigurno.
1: A, sigura si sa četiri, je li točka? E. Dobro, dobro.
0: Pozdravljam sve drage momke i cure koji zovu je tako sve reda. Uh-huh. A pjesma, kuća na kraju sela ima? O,
1: ima, ima.
0: I našega Joz puno pozdravljam gore.
1: Dobro.
0: Ugod, a vas najviše u tude pozdravljam. Ugodan dan, mili!
1: I mi tebe puno pozdravljamo. Ako se ukoliko nađe neki dobrotvor da donira četvrtočkaš našoj Kaji, koje je hitno potrebno prijevozno sredstvo, eto, možete to učiniti, ona bi vam bila zahvalna. Idemo dalje. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Jesi, Milče?
1: Pa tu kao malo prije, nigdje nisam otišla.
2: Jel ugrijalo?
1: Pa nije, sa, lijepo je, raspoloženi smo, fino, fino vrijeme, fino.
2: I dobro, dobro, neki sam dobro. A glasam 3, 2, 1.
1: Može, 3, 2, 1.
2: Podomča, zeta, če, prijatelje, kumove, komše, idem pjesmu na uno momentu.
1: Može, uno momento, bit će.
2: Ajde, živa, vidio.
1: Sve moramo učiniti za našeg Čovsona, tako ćemo emitirati i Severinu i ministarke uno momento, kao i za sve vas. Osim kad nisu neke pjesme tamo negdje iz nekog naftalina, pa ne možemo baš da je pronađemo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
3: Pozdravljam sve naše slušalce na rate koji su uz radi aparate.
1: Na rate koji su uz radi aparate. Svaka ja. Čast. Sviđa nam se.
3: Jel li?
1: Da.
3: Ja ću za Željka 3.
1: Dobro.
3: Ono, kako ti?
1: Evo.
3: I pozdravljam sve naše slušalce, eto što sam rekao. Ne?
1: Dobro.
3: I hopa, hopa, dolazi Evropa.
1: Hopa, hopa.
3: Dolazi Evropa.
1: Da vidimo šta je ovo, majke ti mili. Jeste, volio bih, pa to je volio bih, majko mila.
3: Ajaj.
1: Dubioza, dobro?
3: I ako stigne na zadnjem sjedištu moga auta.
1: Može.
3: Efe.
1: Stići će.
3: Pa čujemo se.
1: Pozdrav ide dobrom našem Osmanu, mašemo sekretarici, pozdravljamo i dobri telefon, onaj ružni nećemo, samo ovaj dobri. Biće pjesme obje, i Dubioza volio bih i Bijelo dugme. Dobro jutro.
4: Ovo je Bilja, zaboravio sam pozdraviti Osmana, puno ga pozdravljam i zahvaljujem se za onu pjesmu izvodima što je na ruci.
1: Da, da.
4: Taman za mene, ono, baraba kako nam lola sam.
1: Pa to je to, to je to.
4: Taman pogodina.
1: Mi pozdravljamo tebe i tvoju seku u dalekoj Australiji. Bio je s nama naš generalac još jednom. Idemo mi dalje. Imamo još koliko? 2 minute. Evo, 2 minute vremena imamo. A što se tiče vaših glasova, najviše ima Vesna Pisarović za sada 15. Željko Bebe Kupiću nam sad 14. A Marko Kultlić probudi me 13 vaših glasova. Dakle, ponavljam, imamo još vremena, pa eto, zovite nas. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Opet, šta je
3: bebek
1: sad?
3: 3, bebek 3.
1: Bebek 3, dobro.
3: Ćao.
1: Ćao, čao. Eto, mora Osman utvrditi znanje, ali ništa se još ne zna, tako da. Još su sve opcije otvorene, sve nekako blizu i neodlučeno, skoro pa neodlučeno. Minuta još vremena.

0: tako taj dio čini mi.
1: Veliki pozdrav ide iz KS, sve i velike i male, Ljubinku, našu Miru Dobojku, sve od reda stvarno naše slušalce, sve koji slušaju našu lijepu Ustor, a dajte nama od Mile Vuk Samotnjak.
0: Vuk Samotnjak, dobro.
1: I gledam Drinu.
0: Vuk Samotnjak, gledam Drinu, dobro.
1: A neću nikud ići, bit ću ja ovdje, neću nikud.
0: Dobro.
1: Ajde, sve najbolje.
0: Hvala lijepa.
1: Dobro uzdravljam.
0: Hvala lijepa, gospođi Nadi. Idemo mi dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Srdačne pozdrave prenosimo od naše šerkuše, od gospođe Ane Kapular, koja nas je nazvala jutros i pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, sve one koji znaju za nju, koji su čuli. Živa, zdrava i nije baš 100% vesela kao do sada, ali nadoće. Vrijeme će pokazati. Pozdrav gospođi Šerkuši, našoj gospođi Ani Kapular, stalnoj slušateljki, a mi idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan, samo ti priča, čekaj, ja ima ona trlja da sam benzin.
0: Što čovjek zna da trlja, ništa ne kaže, puno priča, ništa ne kaže, takav
2: da
0: ti je
2: bio, on. Da si bio mirniji, njem te bolo.
0: Kažem ja tebi, eto vidi, pa a, ja, sam, ona, bio, ja a, sam bio miran. Međutim, ovi iza ne žele da bude miran, da ja se ja pomiram tamo ovamo, da, jel, tako, ja. Tako je to u Miroslavi.
2: Za Nadu pitanje, kaj je sve, ima dobro gore, ima dobri žena, ne znam.
0: Ima, da kako da ne. Pa žene su, žena su, sve su žene dobre, moj Miroslav.
2: Pa djel to ćeš, ima.
0: Evo ga, hvala dragom Bogu, kako si ti?
2: Evo, svjednik mu živjeli, ispunjavam križaljku i tako.
0: Oto, top, top.
2: Ako će pravo, nisam ni čuo predloga, je Bubniću. 2-1-3.
0: Pa svejedno i odgovor u toj križaljki, Bubač, vezu se, dobro, 2-1-3, dobro?
2: Pa prepišim, ako je u školi.
0: Dobar si, dobar Miroslav.
2: Pozdravio bi. Pozdravio svoje uručane, djecu, svu rodbinu, ovi svi koji se pozdravljaju, Nadu, Gospu, i tako ovi tamo, taj, vas tu, studiju, režiju.

0: što nisam bio na izvoru muzike, bio sam malo pijac, učišao i tako.
1: Evo, lijepo vrijeme.
2: Eto ga, a sinoć?
1: Sinoć malo kišice je bilo, ali ništa posebno, onako, jedno sat vremena, manje od sat vremena, lagana, ali tako. Pa dobro, bolje išta nego ništa.
2: Na nebesima bio jedan dobro mrk oblak, sinoć, i rekao, gdje ćeš, malo išao sjevero-istočno tamo, pa ali, hajde, dobro je.
1: Ništa, znači, do daljnjeg.
2: Ili su u mene naučale, bile prljave, nešto je.
1: Ili je se bilo smrko.
2: Da.
1: 1, 2, 3.
2: Može.
1: Eto, pozdrav uvijek tebi i vama uposlenima, svim slušateljima radio postaje usre. A nemam baš neku inspiraciju za...
2: Jučerašnja je ona dobra, ajmo reprizirat.
1: Ma može.
2: A?
1: Može, mada ja nisam, slušao sam, ali nisam čuo da je bila, može, može, ako je nađe.
2: Još ne sviće,
1: jeste, da.
2: Rujna, bit će.
1: Bog prijatno se najljepše živi.
2: Bog sreću i zdravlje, hvala lijepa našem dobrom Šimi, pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju. Mi idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Petroviću.
3: Molim.
2: Da li je podnovlje sinoć okupano?
3: Nije ništa, malo snijega udarilo, ja skije pripremam i odanem skijanje.
2: Aj, dobro, nećeš ga čistit po ovoj vrućini, nećeš.
3: Nećeš.
2: Dobro je, dobro je.
3: Smrzno je, pa... ne mreze. Nije bilo je sve, okej.
2: Dobro.
3: Evo ovako
2: je... A pada, jesi li gledao sinoć u nebesa gore?
3: Jesam, baš krilo je
2: vam od... Jesi vidio ti onoga mrkoga, a?
3: Jesam, sve mrko bilo pedoći.
2: Za nas mrko se dobro odozgo rekao. Dobro?
3: A kod nas, evo, kaže, neće grom u koprije, pa neće ni kod nas u podnulje.
2: Ma neće, u Bostan neće, dobro?
3: Neće u Bostan. Veliki pozdrav vama u studiju Reži.
2: Hvala lijepa.
3: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore od do 312.
2: Može.
3: Sanja Maletić.
2: Dobro.
3: Evo, stiže Zora.
2: Maletić, evo stiže Zora. Dobro?
3: Moj mjesec plavi.
2: Upravo tu.
3: Živ, zdrav, veseli bili.
2: Ćao, vau, hvala lijepa našem Dragiću Petroviću iz Podnovlja. Mi ćemo, evo, sačekati koju sekundicu, ukoliko još netko želi kontaktirati s nama, ukoliko ne, ići ćemo u proglašenje rezultata koje smo mi danas ostvarili u komunikaciji s vama. Dakle, ovako poziva nema. Ima. Netko nam uleće u posljednji trenutak. Dobar dan.
4: Dobar dan, profesori.
2: Ma, gdje si, broti?
4: Šta ima, broti?
2: Pa, šta se čeka?
4: Pa, čekam željezu. Treba da mi dođe to na željeza.
2: Da. Dobar si moj Osmane, pa ja čekam ovdje minute i minute, reko dopustio sve ovo ono, a vidiš ti, njemu je trgovina draža umjesto ovih poziva tamo.
4: Nije istina, brate, ja čekam, ja tipkam, a nešto više pip.
2: Tipkam, ali neće da prođe.
4: Jeste.
2: Zato nama Osman malo kasno dođe.
4: Odlično.
2: Ajmo sad, Osmane.
4: Prijavi se, naravno, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, da.
4: 1, 2, 3.
2: Može.
4: Pozdravljam sve slušalce od do, da niko nije zaboravljen. I djeca moja, moje su bogatstvo.
2: Djeca moje su bogatstvo, Zuda Husić.
4: Nije, Hule.
2: Znaš kako Zuda pjeva ovu pjesmu?
4: Pa dobro, hajde.
2: Trebaš čut ovu pjesmu.
4: Pa hajde, To je namijenjeno za svu djecu našu.
2: Pa upravo to Zuda pravi, pjeva original, da je čuješ samo.
4: I tvoja unučica spada u to.
2: Mislim, da ću ja i od Huleta, nije sporno, ali evo, usporedit ćemo te dvije pjesme pa ćeš čut.
4: No, nema veze, ba, hajde.
2: Da više emocije, barem po mom mišljenju.
4: Pa dobro, kako ti kažeš. I Oroš je Brčko gradača zbliz.
2: Sve to zajedno.
4: Pa jo.
2: A šta, dobro. Eto ga.
4: Čujemo se, Jarane, sutra, preko sutra.
2: Čau, bau. Čau, bau, bio je to Osman s nama. Ovako, dragi prijatelji, Džidža, malo vatre, puno dima, 9 vaših glasova, Aco Pejović u mojim venama, 16 glasova, Dara Bubamara od 4 do 7, 17 vaših glasova,

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: 0800 663 644. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta. Ding.

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš... Pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva.

koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu. Moj poklon za njih rođendan, prvi skok s kuće pod bran.

navuče što letne čak i po dan. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigrek rotkodu i stane do šolotna moc etiti sof.
0: Agol suva šolotna moc anacuo fitan šnurcnava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kupili ste lubenicu, a ona bez okusa. Donosimo trik uz koji će tek u nekoliko sekundi biti slatka. Vi pratite emisiju Kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun.

Kupili ste lubenicu, a ona bez okusa. Donosimo trik uz koji će tek u nekoliko sekundi biti slatka. Vi pratite emisiju Kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete ili limun, kiselost limete

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cetu Arnas Šnigre rodkodu stane do šolotna moc etnih disov.
0: Agol suak šolotna moc ana cuok vi an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Snigre rod vodu stane do šolotna moc edi so
0: fagol sua šolotna moc ana zuo i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Šta je bilo cvijeva da ne bio? Što je? Šta si mi bezio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gde je, brate, žurka gde je ono čemu smo pričali.
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto. Pogledaj jedan bazen, pogledaj, vidi planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo.
1: Opušti se. Ne, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Št? Dajde, zezaj, kume, stop. Opušti se, malo da ne bi. Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a? Cikaš, cikaš, ej. Pa ne, ja da ne bio, što si mi da speri u zapo, čeče?
1: Tebro, možda je pošta.
0: Kad je Žoš zajeba? All right!